0: muchakazi.
1: Awa takwata ningantamu uva mami. Imbi mwakuwa himana mahungu. Provinsi ya Inyembani kaoneka kuengetela katinomboro tavatu wa vasilundisi tifanelo tavanana. Bwabwa tangu tungu tungu va vasindisa kuwa nana kasikuwa vachada vasina hokelwa nguntanga. Tena kamichima ya janeiro kala abril wadilembedwe huka dona. Inti ule wata ushushisi wa mahungungunga wa uchamu kela kupinda katrizentus wati makata kwela na nikuwa vasilundisi tifanelo tavanana kupinda kachipi mocha 200 wati makati nga wajichuonu wadi lembe diwa denga pinda tinomboroti wangu titi nga wajichiningela ngumtengili wantla waunga wajichive waka siku vikela tifanelo ta vanana amua provincia ya Inyembani. Manuel Kutani nguwa umba kutita kutaoneka kusimama kasuku mingango hambi ni vahanyi vasilundisi tifanelo ta vanana atiti meho kasuku vanana vamareka watishani seka hambi ni kusindiswa kuchada. Kasingu kuhakati makati wa mfumu wa provinsi ya Inyembani ngula wetita kutari kasuku weka vatu wabanuwa wachuma hamitumu kuheta chikaratu chiwa amua migangani ni mua mitini. Kasi makungu malaweti latinzi leta kuhetati makata kwela na nintumbu nuku hamini tingwa nitigelo asesi maheo kasuku vamame kumbe vatati vachadisa vanana amua provinsi ya Inyembani. Dokodela yeko wala nguta magila manene Amer kuzukula nguwa umba kutitako utafaina kasiku vatu basi sili ngutu ulombe kwa wanga tuka watangana nisikara tuka utumi wawe. Ene au mbile titaku banana kambe wakumbisi na tanganisa ilembe wafanila kasiku basi ningu ulombe kwa nivona wanga manasikara tuka kwa ulombe watinombe nguwa ulombe la kungutu tatinene. Kayambi mumwengi seti msana kwa hidimani mahungu hila kuramba mami shtiru kumbi ikutari ya taudawa ya hisenge la kukamnongo nukua msikati divikin diviki kasikuwa hitamusela tati ingita kwela nani utumi waba mami. Nyasi anawachi hitamusela ngulisima la kupopola chirumbu hambini kuwa batatiba hileketa ba mami kamtumo wa upopoli wa chirumbu.
2: Ina ahata kangufi kwa mamani vyevi. Vata bata mama consulta já ona kutala nguvu la masendo de saúde na bata mama consulta então le vinene kama lembela manga hunza vanga tali nguvu mamani majwe já kona kwa mabango ya hina matsama na matele hi mamani na bata vula mafisha atendere media ah 50 dalo wa basati isi i avava nuna kula kuvata ma consulta porque amichumule ya kunyimbisa awa satanga ka minyimba yeche ani no wa yena vakuma nyimba ena u kula ku hina wakhi baba nuna hivi tu vakusati wa hina ani nyimba kula ku hita na yena hemuheleketa chipitali au foli bisha ndokuchikela wo baba silivati gogogo dokotela ndichikelile ndzine satwa mina la ena hina hote ka officially ya hiveka loko hini munhu lo mugabinete hitendere munhu loya kama imbetako himu vitane ku eh baba eh mpondi mungena ita mama consulta lava ita mama testia hina jonge hi bula lumuyani qualquer dúvida wena kambi papai wa ingisa mwana wawe wena hakugunzisa kuingisa mwana wawe na langa hino mnzeni wa pezari lumuyani wa midir matensan jonge hiyo jota lawe na wota wapopolelo kulumuyani prale ya makonselho kambi hito mazika kanguna mambiri pra kuwena nuna wawe nuna uvuna tela satu wawena kanyanyimba ya karata pe kabaisa laha kuna makoni nafala kuna wasatu wawe na kaya no seke po dariwa kela wena no kono po dumahini umuvuneta. Então é muito importante a presença ya wena wawanuna ajibibekela kula kuhichicha pukongena wawanuna kambi amamani okuma nyimba afula fisha yeche atwala yeche afama a consulta ya mavasina yeche jonge amwana lukwa babi iwasati ya vichichili lejo wawanuna kula kuhina wawanuna involvido chumu ya sati wa hina ka familia ya hina hivitiva jonge juma hekako purke awangena wapapaya akama bajo kumwana na mama nanga hekono tenki atama arindela mamani hii já até lá uma nana já matou já uma virarilho não sei que porque na juízo catar mais a coisinha então tem que a partir da consulta para Natal kunga lá juíza lá com a minha chumbo porque juíza lá com a ganhima e cá isso ganhima hein a vampir depois louco a chola uma nana e cá isso uma nana hein a vampir kunga uma consulta pós parto him relequeira campeca pós parto tem prioridade também na consulta pós parto tem prioridade na consulta de criança doente kunga uma consulta vana na ok baixo kunga prioridade campeca uma vacina mãe que não vai pai a prioridade hein a mãe não vai nuna para munga olha o leve que ah hein kunga mukenza kutira kunga na barulho nyanzi nini zvonge lezvo la kuzvitsemeresisa ntamu muchikele chipetari kula kuula ku mina ndzila ku ndireni zvikuinini unyikala fishion dzini satwa mina hiku ndzoso enda utatenderiwa utafamba majina kuzvitwa kuzvini zvimahaika kuzvibekera pokongena mapapa ile zvinzula kuti anga kuti chipetari lokuona wanona chipetari hiku jai já a pior engovo não pode colar com gente já leve qualquer coisinha ir ao hospital é muito bom porque tava popular nem junguanya nem junguanya nunca caiu no TV então aí chiche numa bela e vamos ao hospital meu papai ele que tava sendo vai imina a minha maternidade cambe hangue na maternidade vai ele que era maternidade logo eu me maternidade nem vai he na lavaia e fama vai a consulta pós-parto logo eu uma consulta pós-parto he na lavaia ele que tá e fama consulta de vacinas logo eu meto consulta de vacina logo eu uma consulta de he na cambe ele que tá honkendo vai me birri ele que tá consulta é com baixa.

0: kucha dzongeni.
1: Muvhulo wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku cha dzongeni.
2: Radio Msambiki.
3: Rádio Moçambique passa a transmitir o último jornal.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre, projetando Moçambique.